så blødt, og en familie blev så grødt. Ikke hæftig lav, hvor du kan ikke med sagen. Og du ligger stå, og kigger som en for fornøjelse.